نام ساتھ میں جوڑ دیا اور اس کو ہم نے یہ کہہ دیا وینا کے بعد. ایورٹا نہیں کہا, ایورٹا وہ ہے اس کا نام آرٹری ہے جو خون لے کر جا رہی ہے اور جو واپس لے کر آ رہی ہے اس کو وینا کما کہا دیا. اسی طرح اوپر کا خون لے کر واپس آ رہی ہے ہارٹ کی طرف اور اس کو سپیریئر وینا کہا تھا, اس کو ہم نے کہا انفیریئر وینا کے بعد. اسی طرح ہماری خوراک کی نالی ہے, خوراک کی نالی کی تبدیل میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دی کہ منہ سے چلے گی نیچے ٹٹی کے رستے تک, اس کا لنک ہے لیکن ہم چھاتی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چھاتی سے گزر کر جب نکلتی ہے تو وہی پاتھ وے جس کو ہم میڈیاسٹائنم بولتے ہیں یہ اسی سے ہو کر نکلتی ہے. اور ڈائجسٹو سسٹم میں کہیں بھی کسی بھی وقت کوئی خرابی ہوئی, کسی ایریا میں بھی خرابی ہوئی, تو اس کا جو لنک ہے وہ چھاتی سے تو ہے ہی ہے, اور وہ ہم اس کے سمٹم, اس کی نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی کہ بھائی یہاں پر ایسا کوئی خرابی ہے. اسی طرح ہی سانس کی نالی کی بات میں نے کی تھی کہ سانس کی نالی ناک سے شروع ہوتی ہے, نیچے آتی ہے, گردن سے نکلتی ہے, پھر نیچے آتی ہے, پھر چھاتی میں آتی ہے, اس کو ہم برونکس بول دیتے ہیں. رائٹ برونکس, لیفٹ برونکس دونوں پھیپھڑوں میں جا رہی ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی خرابی ہو جائے گی تو یہ میڈیاسٹائنم کے ایریے سے باہر نکلنے سے پہلے جتنا جتنا بھی اس کی کوئی خرابی ہو جائے گی اس کو ہم کیسے جانیں گے, یا پھیپھڑوں میں چلی جائے گی تو اس کے بعد ہم کیسے جانیں گے, وہ پھیپھڑوں کے نشانوں میں آ جائے گا کہ ہمارے پھیپھڑے کا کام کیا ہے, سانس لینا, سانس لینا, اندر لینا, باہر چھوڑنا, انسپائریشن اور ایکسپائریشن اس کو ہم بولتے ہیں. اور ان میں سے کہیں کسی میں رکاوٹ آ جائے گی, ہو سکتا ہے دونوں میں رکاوٹ آ جائے. تو بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جیسے آزما ہے, جیسے برونکائٹس ہے, جیسے پلیورسی ہے, بہت سی چیزوں کا ہم نام لیں گے بعد میں اور آپ کو بتائیں گے بھی اس میں کیا کیا سمٹمس ہوتے ہیں. اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ برونکس جو ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے اور اس کی نشانیاں پیدا ہوں گی یہاں پر, وہ ہم آپ سب لوگوں کو بتائیں گے. تو پھر ہم نے یہ کہا کہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو جنرل طور پہ ہیں, ہم یہ اب نہیں جانتے کہ یہ ہارٹ میں ہوگی, کہ پھیپھڑوں میں ہوگی, کہ برونکس میں ہوگی, کہ ایسوفیگس میں ہوگی, لیکن ہاں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہم جنرل طور پہ چھاتی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو ہم نے کہا تھا پین, اور لائٹ ہیڈڈنیس, پریشر ہوتا ہے, ٹائٹنیس ہوتی ہے, شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے, سڈن, اگر مان لیجیے ہارٹ کی پرابلم, حالانکہ یہ سمٹم ہارٹ کا ہے لیکن میں جنرل کی بات کر رہا ہوں, تو جنرل میں ہے کہ اگر کسی جگہ چلتا چلتا کوئی چیز رک جائے, روڈ پہ ٹریفک ہی رک جائے تو کیا ہوگا, وہاں پر کنجیشن ہو جائے گا نا, کافی ساری بسیں کاریں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی نا. تو اسی طرح اگر شریر کا چلتا چلتا کوئی فنکشن کہیں رک گیا, مان لیجیے ہارٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ہارٹ کا کام کیا ہے, اس کا میجر مین کام ہے کہ خون کو پورے شریر کو پہنچانا. خون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آکسیجن بھی ہے, اس میں خوراک بھی ہے, اس میں شریر کی پروٹیکٹڈ پاور بھی ہے, پروٹیکٹ کرنے والا جتنا بھی سسٹم ہے, جیسے ہماری سی آر پی ہے, پولیس ہے, بیسٹ بارڈر سیکورٹی فورس ہے, الگ الگ ان کی ریسپانسبلٹی ہے, اس طرح اس بلڈ کے اندر وہ فورسز جو ہیں ڈفرنٹ وہ بھی شامل ہیں, اب وہ بھی جگہ جگہ جا رہی ہیں, ہر ایک سیل تک پہنچتی ہیں, اور یہ مین کام ہے ہارٹ کا. اور مان لیا جائے یہ سارا کام رک گیا کہاں, ہارٹ نے تو پش کر دیا, ہارٹ نے پش کر دیا لیکن واپسی نہیں آ رہا, کہیں رکاوٹ ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, کہیں کوئی رکاوٹ ہوگی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اگر اس طرح کی نشانیاں آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں کیا دکھائی دے گا باہر, سویلنگ, چہرے پہ سویلنگ آ سکتی ہے, پاؤں میں سویلنگ آ سکتی ہے, ٹانگ میں سویلنگ آ سکتی ہے. اور اس سویلنگ کا بھی ہم نے آپ کو اسپیشلی بتایا تھا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. سویلنگ بہت طرح کی, پانی بھر گیا ہے جی, ایلیفنٹیسس ہم اس کو بولتے ہیں, اس طرح کی بیماری جو مچھر کاٹنے کے بعد ہو جاتی ہے, اس طرح کی پرابلم آ جاتی ہے, اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن سے سویلنگ ہو سکتی ہے. پروٹینیمیا ہوتا ہے, پروٹین کی کمی آ جاتی ہے, اس سے بھی سویلنگ ہوتی ہے. پانی بھر گیا ہے, اس سے بھی سویلنگ ہوتی ہے. اور اسی طرح خون رک گیا ہے, جیسے بہت سے لوگوں کو آپ نے نیلی نیلی ناڑیاں دیکھا ہوگا کہ نیچے ٹانگوں میں بہت سی ابھر کر آ جاتی ہے, حالانکہ سبھی کی ناڑیاں جو ہیں شریر میں نیلی نیلی ناڑیاں آپ کو دکھائی دیتی, یہ سب نیلی نیلی ناڑیاں وہ ہیں جو خون ہارٹ کو واپس لے کر جا رہی ہیں, ہر ایک سیل سے اکٹھا کرتی ہیں, اکٹھا کرتے